Fine Young Cannibals fik du med She Drives Me Crazy. Det er før natten her på B4, nu med One Republic og Need Your Love.